0: Dagens fotball, vi jo tross alt i VM med Norge for første gang på 28 år, og det starter jo opp i dag, som vi nevnte tidligere, med Mexico mot Sør-Afrika som åpningskamp, og så altså, går det slag i slag med Norge sin første kamp, natt til onsdag neste uke klokka 12 starter den.
1: Ja.
0: Midnatt.
1: Er det kickoff klokka 12 eller starter kick-off. Sendingen da?
0: Nei, kickoff er klokka 11. Kampen starter... Ja, kickoff mener jeg. Kickoff er klokka 12.
1: Ja,
0: sendingen starter klokka 11.
1: Ja, og så nå er det i gang altså.
0: Spanende blir det. I går var det åpen trening.
1: Ja, det var interessant det, for det var mange som hadde lyst dit.
0: Ja, det var det. 3000 hadde møtt opp for å se Norge trene, og Erling Braut Haaland var jo den store stjerna da, som alle gapte på. Men jeg begynner å tenke nå, bør de få litt kritikk nå?
1: Må de det?
0: Nei, jeg vet ikke helt, men de litt for høye på seg selv nå? For de bare hilste til folk når de kom inn, så hadde de treninger og hilste litt underveis, og så vinket de til folk når de gikk ut. Ingen gikk hen for å skrive autografer til de som var der.
1: Ja, det dårlig.
0: Alle spillerne gikk ut inn i en hall. Der var det riktig nok noen med spesielle behov. Det var barn som fikk møte de.
1: Ja.
0: Og fikk drakta og fikk hils på de. Men det var, jeg tror nok det var 2998 skuffa amerikanere som gikk litt. De var selvfølgelig fornøyde med å se de.
1: Ja, men de tog seg ikke tid til det. Altså.
0: Nei. Og bare stenkast unna litt mer i en naboby, så har Tyskland sin base.
1: Ja.
0: Der brukte spilleren en halvtime etter kamp på å skrive autografer.
1: Ja, og da, for jeg har alltid liksom syntes at av og til så må vi få lov til å slå oss litt på brystet.
0: Ja.
1: Fordi at i Norge så er det noe sånn at det er jantelov, man har ikke lov til å tro man er bedre enn andre, altså, og bla bla bla.
0: Mm.
1: Og jeg tenker at når det først skjer da, at vi blir verdensstjerner i Norge, så glemmer de oss ned opp, føler seg.
0: Ja, det er noe rare greier det der.
1: Og det er så rart.
0: Ja. For det synes jeg er så trist, for det at det er noe med, når du da i tillegg får den der bilden fra Tysklands ja, trening på slutten der.
1: Det må jo være emmen til kjeften på de da.
0: Ja, jeg vil jo tro at det må være utrolig vondsmak i munnen,
1: ja.
0: når du ser de bildene der, for det at det, hadde det kostet de så sinnssykt med å stoppe igjen der og si
1: overhodet ikke.
0: Du kan ikke stå og gi autografen til 3000, men du kan gi til de som står fremst der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bruk i hvert fall en kvarters tid på de før du går bak. Det er litt trist.
0: Ja. Og så blir det jo egentlig sånn stikk motsatt, for du tenker Tyskland, det er en maskin.
1: Visst
0: er
1: det.
0: De kommer dagen før kamp, og så reiser de igjen etter finalen, da de enten tatt eller vunnet.
1: Altså, de pleier å si det at alle slår alle i VM, og så kommer Tyskland vinner
0: alt. Til slutt vinner Tyskland.
1: Nei, men altså, de må lære litt.
0: Nei, de har gjort det på noen stunder, så det er ikke så bra. Men
1: jeg pleide å være sånn før.
0: Du har liksom tenkt på de liksom sånne som aldri liksom engasjerer seg på noen ting. Plutselig er det jo menneskelig.
1: Ja.
0: Veldig rart.
1: Og så er det vi som fremstår som hoverandes blærer.
0: Ja.
1: Vi skal ikke det vi.
0: Nei.
1: Ja, nei, det var skuffens.
0: Ja, veldig...
1: Og ikke måten å gjøre det på, Frode.
0: Nei, veldig rart.
1: Unødvendig, tenker jeg.
0: Ja. Men uansett da, i kveld så braker det løs. Klokka 21 er det åpningsseremoni og kamp. Åpningsseremonien starter for over klokka 19.30. Det blir alltid vært gøy.
1: Hvem er det?
0: Kjempegøy.
1: Ja, men hvem er, tror du som skal synge?
0: Shakira.
1: Er det Shakira?
0: Mm.
1: Er det?
0: Waka waka.
1: Er det hun jeg skal synge?
0: Ja. Hun kan jo synge den, for det er jo Sør-Afrika.
1: Ja, det er det.
0: This time for Afrika.
1: Ja, så det er livet, det gamle skinnet, altså.
0: Ja, ja, du gæren. Det er TV2 som sender både åpningsseremonien og Mexico mot Sør-Afrika. Og om du er ekstra lenge våken, om du gidder å ta en liksom første dagen, så, eller om du står opp litt tidlig, så kan du få med deg Sør-Korea Tjekkia fra klokka 4.
1: Ja, jeg kjenner jo det at det er mer eller mindre uaktuelt for meg.
0: Ja.
1: Den siste.
0: Jeg tror heller ikke det er den jeg kommer til å prioritere.
1: Overhovedet ikke, kjenner jeg nå, sånn umiddelbart. Men det er i gang altså.
0: Ja, den derimot starter klokka 3. Så det har vært noe helt annet.
1: Ja, det har vært
0: noe helt annet.
1: Ja, jeg kjenner jo at det fortsatt. Men du, når begynner åpningsseremonien og sånt da, Frode, i kveld?
0: 1930, som 1930, jeg sa i sted, hvis du er klar å følge med.
1: Ja, jeg var så opptatt av den kampstarten.
0: Ja. Så, nei, og det der det er jo det er begrenset gøy der med de åpningsseremoniene.
1: Ja,
0: det er mye. Det er sikkert spektakulært og mye fyrer.
1: Men det er en ting som jeg har lurt på, for jeg så jo her når Killers...
0: Ja.
1: Var ute og spilte.
0: De hadde børst av støv, var det?
1: Ja, de hadde det.
0: Var det Champions League? Nei, hva var det for noe?
1: Champions League.
0: Champions League, ja.
1: Og da tenkte jeg meg selv at for noen lydingeniører de har.
0: Ja.
1: Fordi at her er det altså en tom bane.
0: Mm.
1: plötsligt så står Killers där med full rigg.
0: Ja, det är fascinerande.
1: Och det ljud hem till oss och det ljud till folket på tribunerna och så är det väck en 10 minuter på.
0: Ja, det är fascinerande.
1: Och sen gör de det där.
0: Nej, det är TV-produktionen är ju otroligt.
1: Vanvittig.
0: När det är sån svär jag har sett någon sån så bagen för filmen I fall till MGP alltså Eurovision. Jag såg inte själva Eurovision sändningen men det kommer sån små klipp I efterkant. När du så scenarbetarna jobbe.
1: Ja, det är
0: så fascinerande för där går kamerorna liksom runt och det är akkurat att de ska få undgå kameran och få rigga till det.
1: Fantastiskt. Ja, det är en grund för att det heter sound engineer.
0: Ja, det är verkligen sant.
1: Så de får ljud på The Killers på banan där och så är det veckan när 5 minuter på.
0: Yes, så ikväll så är det Shakira som ska få lov att få ljud.
1: Jag såg ju ett lite klipp av Shakira här. Om dagen I avisa låg ut en videofilm av Shakira. Ja, hon är 49 år, vet du.
0: Ja, men har du sett Jennifer Lopez då? Har du sett den I den sista? Den var ju för ett par dagar sedan.
1: Nej.
0: Hon I bikini på stranden.
1: Ja.
0: Det en sån film som då visst nog kommer. I alle dag. Har du ikke visst hvem du var? Det tippet 27?
1: Sports Illustrated.
0: Hun over 50?
1: Ja, det ser du. Hva skjedde med oss?
0: god trening og...
1: Sunt kosthold,
0: sikkert. Sunt kosthold, og selvfølgelig nesten sånn... Du måtte gjennomføre det som var trening. Du kunne ikke slekke det helt tatt.
1: Nei.
0: Men, da får du sånn kropp.
1: Men det, da det enda verre å tenke på hva skjedde med oss underveis, bro. Hvor gikk det gærlig?
0: Det gikk gærlig når vi fikk hånda I fjernkontrollen.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Og telefonen.
1: Ja.

Det är egentligen en stor dag I dag också. Kan inte undgå att ta med det när jag först drar med att det blev vetat allmänlig stemmerätt för kvinnor på denna dagen här så syns jag också det är värt att ta med att den felles äktenskapsloven blev vetat av Odelstinget och det skedde på den dagen här I 2008 och då blev det sån att likekönade par fick lika rättigheter som resten av folket till att ingå äktenskap och loven den trådde I kraft 1 januari 2009.

Vi är gira på att spara pengar, men det är inte så enkelt att spara de pengarna. Allt blir ju dyrare hela tiden och ja, och de samma sparetipsen dyker stadigt upp igen hela tiden. Och många av de råden vi får, de ger en hög tröskel för att komma igång, sån börja att gå in i försäkringar och banker och allt det där. Så det är lite styr, men nu kommer det ett lite ovanligt sparetips I din riktning ganska snart. Jag hoppas du hänger med.

Nej men käraste, nu har vi ju drivit och stura på och dura på i ett här på tide och slappa av lite eller kan inte bränna oss helt ut heller. Viktigt att inte gå på väggen. Det är på tide att ta sig en paus. En pust i backen är gott och gott för själen, gott för huvudet, gott för humöret, inte minst. Och stressen ska bort. Vi tar för oss dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta. Det brukar vi spalten till för då får hodet något annat att tänka på så där som hodet är upptatt med andra ting. Men du tränger inte att lära det för det är helt ubrukligt det som dyker upp här. Vi får en faktainformasjon fra geografi, romfart og reise i dag, og det går som følger. Dersom du fortalte noen at du er en av en million, måtte du si det til omtrent 1000 stykk i Kina.

hade dessvärre en vinner som gick förbi den andra för det blev bingo på talet 31. Och det var Eivind Anseth som hade varit lur och gått in på internet och köpt si bingoblock. Så då är det förlöpig 400 kronor till Eivind Anseth. Och efter bingotalet som då var 31 så har jag läst två tal och det var talet 80, 80 och 18, 18. Då noterar vi att vi går vidare till två rader och den hamnar de på 600 kronor och nästa tal är 61. 6-1. Sexti. 6-0. Åttioåtta. 8-8. Sextiofyra. 6-4. Tre. Talle tre. Sextiotvå. 6-2. 23 23 14 14 7 12 7

0: fick vuxa upp sen som det skulle ha varit upprinnelig.
1: Mm. Tog du någon utdannelse efter grundskolan?
0: Nej, jag gick musik, dans och drama på Langeuen videregående och så snuste lite på dans. Så jag kom in på Bårda Dansakademi i Oslo. Gikk der i ett år. Men så var jeg så forferdelig forelsket da i Arve. Så det ble litt for vanskelig å bo fra hverandre, og jeg flyttet etter hvert tilbake igjen til Bergen, og så giftet vi oss ikke sånn kjempelenge etter det. Så jeg har ikke tatt noe utdanning etter det, men jeg har jobbet med mange ulike ting. Jeg ganske sånn allsidig, vil jeg si, i forhold til interessefeltet mitt. Sånn at det har vært vanskelig å välge en ting en ska gå för och så føler jag att ting har lagt sig lite I min väg från den ene jobben till den andra och fått lov att driva egen bedrift och fått lov att starta butik och varit med på en del ting som också har gjort att jag har spilt på flera mina evner då.
1: Vad driver du med idag?
0: Jag är mamma till 6 barn och det är det viktigaste. Och så har jag ja som jag har gjort lite olika ting och akkurat nu är jag I permission och så får vi se vad vägen vidare efter det.
1: Det ligger en här på golvet här som är Mika som lagar lite ljud och han är 3 månader gammal. Mm,
0: det stämmer. Det är nummer 6 hos oss.
1: Ja, fantastiskt. Det gleder vi til å høre mer om, men vi skal også bli kjent med Arve her. Ja, Arve, vi må også få høre litt om din barndom.
2: Ja, jeg vokste opp ikke så langt herfra jeg går, på Landås I Bergen. Nattlandsfjellet nærmere bestemt. Så jeg litt sånn Bergen-bygutt, egentlig. Der har jeg vokst opp sammen med to eldre søsken, ja. Og mamma og pappa.
1: Mm. Du har I en årrekke vært fotballspiller og startet den interessen ganske tidlig?
2: Ja, det vil jeg si. Jeg sikkert sånn 2-3 års alder. Jeg har jo noen sånne gamle videoer fra at jeg lekte med ball når jeg var sånn 2,5. Og så hadde jeg en storebror som også har banet mye av veien for min del, og han var veldig opptatt av fotball, og jeg var jo så heldig å få være med han en del, og da ble det litt sånn naturlig å ha den interessen da.
1: Ja, du ble jo veldig god også.
2: Ja, jeg var I hvert fall ganske stort talent og nådde et godt stykke på veien, vil jeg si, selv om jeg også sikkert hadde enda større ambisjoner, men jeg var på Brann på toppen, kan du si, da. Jeg var med faktisk å vinne cup gull I 2004 med Brann sitt A-lag, da. Så det var jo kanskje noe av det som jeg nå forteller barnebarna en gang, og ja, men nei, jeg har hatt masse kjekke opplevelser med fotball, og det var noe som jeg delte sammen med min bror, så var en liten periode vi også fikk spille litt sammen på ganske høyt nivå, og det var veldig kjekt.
1: Mm. Utenom fotballen, hva drev du på med da?
2: Da var det jo skole, og så begynte jeg å gå utdannelse som lærer, så jeg utdannet lærer og jobbet som lærer I ja, vel 12 år før jeg kom. Hadde en liten pause og så kom jeg hit.
1: Da du var rundt 10 år gammel så fattet du interesse for pengespill.
2: Ja, det var jo det var noe som fanget min oppmerksomhet allerede da jeg husker det, og det var sånne automater som sto over, spillautomater som sto overalt for de som gammel nok til å huske det. Så det var, vi reiste jo mye sør og var til Sørlandet faktisk og hadde en del familie der, så det og da var det jo en del ferger fra vest til Sørlandet, og der var de der automatene, og det var kanskje noe av det første stedene jeg brukte penger på det da, og ja, synes at det var gøy.
1: Begynte du å få et kick allerede da?
2: Ja, ganske tidlig. Jeg synes det var noe spenning med det, så det jeg husker at det var noe som ja, fanget min interesse og noe som trigget noe spenning I meg allerede I veldig ung alder.
1: Da du begynte på ungdomsskolen så eskalerte dette problemet.
2: Ja, jeg begynte på ungdomsskole I Bergen sentrum, og disse automatene sto jo fortsatt overalt I byen, og da hadde de innsatsmulighetene også økt. Det før var

0: Ja, det var Reach the World och gruppa The Bishops. The Bishops var det. Jag har fått en gäst in I studio. Det är Kjerven Ebremian. Och nu har jag gjort lite Google-sök på dig igår, Kjerven. Och fant att du har varit på Vassvik Media, Norea Mediemission, TV-vision Norge, Dagen, Studio Norge, Ord og Israel och flere. Nu är vi så heldiga att vi har dig här I Country Gospel-teamen. Och för de som inte känner dig, Kjerven, I korte sträck, vem var vår? Vem är du? Vad skedde med dig? Och du flyktade från Iran I 1979, var det det?
1: Ja, det är gott att vara här. Tack för invitationen. Ja, det var alltså det var revolution, den islamiska revolution som började I 1979 och så lika efter I 1980 så började krig med Irak. Och det var då de kallade in unga gutter till att komma in I krigen och jag var 13 år då mina föräldrar tänkte att nu måste vi få han ut för de hade satt en gräns på unga gutter på 14 år och att inte de kunde förlata landet för de brukade började att bruka de allerede I den åldern så vi kom då ut och kom då till Norge tvärt min bror och så jag och min mor och min far. Så nu har vi varit här sedan 84.
0: 1984 har ja. Där du kom till Norge.
1: Ja.
0: Och du skedde nog du kom från muslimsk bakgrund, du trodde på Allah och du hade islam som din religion.
1: Ja.
0: Men det skedde nog du fick ett möte med Yeshua, Guds Messias och Guds son och vår räddningsman frälsare Jesus. Ja. Fortell väldigt kort om du mötte Jesus här I Norge.
1: Ja. Jag havnade efter vart I rusmiljö I Kristiansand. Det var där vi bodde och för det var väldigt tufft att på en måte komma som en 13-åring och jag fallt lite ut och så blev det 11 år faktiskt I rus. Så jag ville kallt mig en muslim narkoman. Men då I juli 2000 så mötte jag skikkelig väggen och hade egentligen inte lyst att leva mer och tänkte hoppa ut från 11 etage. Fra en blokk I Kristiansand og så sto jeg der og vurderte å hoppe ut, men så kom det en sånn sukk fra mitt hjerte finnes det en Gud, finnes det en som har skapt himmel og jord, finnes det en som har skapt meg hvis du finnes så må du hjelpe meg nå, jeg vil ikke leve mer så ringte telefonen og jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta den men jeg ble nesten dratt til telefonen og da var det en norsk venn fra narkomiljøet som var på den andre siden og han sa Han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig I meg. Jeg blitt frelst. Og det var veldig spesielt, for det var akkurat samme rope som jeg hadde ropt. Så jeg skjønte at det her var noe spesielt. Så jeg sa til han, du må komme til meg, jeg har det ikke bra. Så sa han, jeg på vei til deg nå med en bibel. Så viser seg at han hadde møtt en iraner, han var blitt frelst, han var bønnebarn, og møtte en iraner på et møte. Akkurat parallelt nesten med det som skjedde med meg, så arrangerte Gud egentlig min frelsesplan. Han hadde møtt en iraner som var blitt frelst, han snakket med han og sier, jeg har en venn som heter Kjervin jeg skulle ønske han også ble frelst og så sier han iraner, ja du må ta ringe han, kjøp en bibel til han, og så går han I bilen sin og henter han 10-15 talekassetter og lovsangskassetter på farsi på mitt språk, og så tar de med han tok de til han og sa, ta de med til han så han kom til meg med en bibel og med en bærepose med de her sangene Og han satt på en av de kassettene, og det var mitt første møte egentlig med Jesus. Jeg hadde aldri hørt hverken lovprisning eller tale på mitt språk. Så jeg ble fylt med Guds nærvær, fylt det hele rommet. Og så ble jeg med han på et møte to dager etterpå, og på det møtet så ga jeg mitt liv til Jesus. Jeg fikk møte Jesus på det møtet, og han så talte rett inn I mitt liv. Så jeg fikk tro mens jeg satt der, og når jeg kom ut av det møtet så sa jeg tror og jeg ble momentant satt fri fra både islam og narkotika og nå det faktisk snart 26 år siden for det var juli 2000 så mitt liv ble helt forvandlet
0: Yeshua kom inn
1: ja, halleluja
0: og alt andre som du hadde før forsvant
1: ja, amen ja,
0: det sterk vitnesbyrd da skal vi høre på mer musikk, synes du ikke det?
1: Jo
0: Tenkte vi skal høre på If Tomorrow Never Comes med Johan Sigvardsson.

var Inga-Lill Wime, så som du ser på mig. Alltså Inga-Lill Wime sang slik som du ser på mig. Nu kommer Johan Sigvardsson med How Great Thou Art.